Shiraba papi si sense. Sukulu fo fin fina ni manto me nyina hono wo fokro tsinyin. Wo fa se fi wo from ankra papi si. Wo nsoro fin pemeda. Gede what some odona na hamache. Musuma kuma da hono dodo. O sande inu me nyon meni ne dach. Se ashro wana o meni min sense fo. Onin si baka mo ho akasme dono. Mo wa bo nu sue fi juda zike si fi da. Ma yen kasa wono mo hono nkranhye. Wonya ba ta na chachira fo na adwuma fo nyinara. Kado fi juda zike si fi da. Aka nsme dono. Mo wa bo nu sia. Ni nyina wo connect 97.1 megahertz. Na kade. Hinara hinara sa singi no ya bo zen zemahe.